0: oba wo kwe ne yere ne wo
1: yes
0: ani kru ne wo
1: yes sir
0: omu nyere nim
1: omu nyere nim
0: na ko ba se obemati mu ye
2: oh e ko ba se me ware oba no a ya ye ho ade no adan no me no oba no ko da ye no je se ofiri honom enu an se me be ma na ntimi sori bi
0: ah aso ko de mu di me da bi me ntia se yi wo ye wede no e na ko honi mu wo no oba ne ko ye
2: me no oba ne ko
0: ye na jono wo ye adwuma
2: yes so be ma de wo ware oba fofra na je se wo ho po se wo no oba ne be
0: ah na je se abram wo aso difo je na ho po
2: yes
0: ah wo pentam
2: pentam
0: ko honi mu e na mo ko ye
2: e
0: na
2: ye ko ye
0: e na no oba ne ko sia ye
2: no oba ne ko sia
0: ye e na jo dim ne sia ye
2: oh me ne ne sia ye no first menen shi a yero menen ko ba ko ntimi ko ya fede to so na me be mani ntimi sori
0: se se do ba ko
3: ketefo
0: e honi mu no ku di kan ntimi die ba ko
2: yes
0: e lo timi ntimi ye
2: ntimi ye
0: ntimi ye
2: ntimi ye
0: e ne die
2: e ne die
0: deja wo
2: e ja wo
0: honi wo
2: se na me ntisa honi wo
0: sa bibi e kaba
2: e kama
0: e jira so
2: e jira so
0: e jira so
2: e jira so
0: ntimi ne ne die
2: menen ne die
0: e puta wie ye no akasa ko se kan ran wo ko de to so mienu ade wan timi biem
2: kese oba otisa anigie mu no a me na ko ba ko ese ka me toaso na afede me ye me be ma ni timi sori
0: ei atiafo wo wala oba oro ba no eko empa so kese wo waye oba ho ade obi obi ayere de pepe oko honi mu oko ye the first one mu no go through kete so no otimi no oba de ye adwuma kama bibia ye kama oba da so ne o se eko de toso mienu abede se o ye ade pete biem you want to go see say
2: e de ko si se enam sa ba sa na che se mi da nantia de che ye be de na
0: e si edi be se
2: o che se e ba sa na me waro be afinifeni
0: be 1.5 year ni
2: yes
0: e na sam be ke
2: si ye si ye
0: e de tata mu ana dwono o be ma so biem be se so le biem
2: e so le biem
0: e so le biem
2: da
0: e ti 1.5 years o be ma so le biem
2: david
0: o ba no we e ti so ba no we
2: o ba no ja ware o ko
0: ah ti ni e ti abura mu wale 1.5 years no e di ti ma be ma na o be ma na ye do di e di se so ja ware
2: kesa me bema ne anya adwuma no e be se ne 2 month 3 months no na oba ne gina so agya ware ko
0: ei tie ai jesus en se mo bi ase o abra wala oba no e oba ne ko hani mu nu a anadwo no bema ne ntimi asole no oba no 3 months be oba so wala biem
2: oba so wala biem
0: oba lu biem
2: wala mi biem
0: oba lu biem
2: gya ro ho e na me kwa me te
0: na kesa asema o ma me ke no sa bam
2: oh
0: di fu na mu da nante
2: bida nante achini a
0: mida
2: enko bida nante achini adifo so me komalam fo mo ngro mambansri bi to masese
0: so ampega
2: ampega
0: mm
2: adifo ayro husempa na me kanem de ni je ne jina ha
0: oya nante
2: bida nante cha bre 1.5 years
0: e tuba masese me kabi che wana
2: oh me bedru ya na woka ahinta semche se oba no a ya sabre waja ho a woko no oba no ono na ye wo sa ya wo be ma no wo de ba boso eno
0: ah e tuba me ka che se oba no wa no ba ne ba ifo
2: o ye ba ifo
0: e no ba no do be ma ba boso
2: ya se oba no ye suma no se o me ku mi kwati se ntina na me ma mi nim na no
0: so suma sare ntuma o me ku be ma
2: o me ku be ma
0: e ti na o ma mi huru ye so on pray wadie no
2: se se me ma mi asuma no o ken na o me ma no nim ntina na o ka sa
0: se so wo wa no oba no e ti e fo mu ntie eh oh da bi ye to mo me ma mu ntie ntina ye so wo twa mo bia ye careful and ye twa mo bia ye tuse de nanka se pe abrantia posi so so obobara o wala oba oba no ma obi so so mpa wa bodie no so oba ni aso oba no so mra le hawo oba ni oba di shia ye de di kai be pepo na be me ni be me wu 3 months be pepo be oba so wale bi o ja be me ko 1.5 year ni pe me be ma e jume blem e to oba ma shia ye e na me odi fo nya me ba e wale fam so ka che ne se oba ni e be fo na oba na kasa no ni be ma a e tshia ne ni mu no ni aboba no ni fefo akabum aje de bema da bo aboso eduba me ye de me yama ho
2: o me ba na akache se obebo mpae ama me ama me dia beti nti uma me ai wo
0: ko shi ne de si
2: o me ko shi ya yango pon charge se ni 3 days time afri de me da ho sa anajo me ko akodi so je me hu ye se afri me bema ni na de asore jina si
0: hey hey o nya me ti me ye eduba ti ne ye ni 3 days o so so akodi sa anajo we are said the man no awro apaja why na me tumi amaso why adanse di asie why e tumi a nyame amaso e di adanse mani panya fa wodi e tu be man no a 1.5 years na be man sorry jano jesi a sorry
2: oh says e jina so kra che first no e ja bam papa
0: e beta hene ha
2: e wodi wodi wodi me fa
0: e ko ofele
2: e du fa wa
0: wodi e kam ya ka sa kemere ba do panya ne se wodi ofele na so e jae dey apam e jabam medical card you say